abandon it, Addison. It is too bad, but I hope to see it.

Let us abandon it, Anderson. It is too bad.

bijed. I isto tako znam da od nje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak

Dobro jutro, 6:01. Jutro uobičajeno, rekli bismo, ali nikada nije tako. Uvijek se desi nešto nepredviđeno, uvijek tu ima nekih iznenađenja, prijatnih ili neprijatnih. Ono što ne predstavlja iznenađenje, to je razrovana ulica radi izgradnje kružnog toka ovdje u blizini, dakle, autoservisa u Banja Luci. Putevi Srpske to realizuju, pa im ide nekako teško, zapinje, opet nešto prekopavaju i traje do oktobra, sigurno. A da, nadam se da neće, ali dobro, bit će sigurno svečano otvaranje sa fanfarama, sa trakama i slično, jer sada se otvara to, ne otvaraju se fabrike. Nego da vidimo, dobro jutro, ponavljam, dobro jutro i dobrodošli. Kad kažemo da postoje određeni ljudi koji bi morali da porazgovaraju sa nekim stručnjacima, da se malo opuste, da počnu sa svojom istorijom od djetinjstva i tako dalje, da legnu na onaj otoman, da ih čovjek sasluša fino, pa da porazgovaraju s njim, zašto vole da izazivaju havarije, pa zašto vole da izazivaju požare i tako dalje i tako dalje. Svi ovi požari koji izbijaju, većinom je to ljudski faktor, nemar, ljudska glupost, priprostost, nizak stepen inteligencije i slično, jer samo čovjek na niskom stepenu razvoja može izbaciti opušak iz automobila. Zašto ovo govorim? Zato što svakodnevno viđam ljude koji i svojim izgledom opravdavaju te postupke i u skladu sa njihovim izgledom su ti postupci, i moram da kažem da je više prevršilo svaku mjeru, kako to kod nas ljudi kažu. Da, nadam se da će policija kažnjavati slične gluposti i da će se ljudi opametiti. Ljudi, baš nas briga što vi sređujete svoje dvorišta. Nemojte paliti vatru, vatrogasci apeluju iz dana u dan. Evo, u banjolučkom naselju Vrbanja sinoć izbio šumski požar. Kažu da je teren veoma nepristupačan za gašenje, kako to obično biva, i požari jakog intenziteta, radi se o veoma zaraslom terenu i kažu da se nalaze 4 vatrogasna vozila na terenu. Vatrogasci, u pomoć su stigli radnici šumarije i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja, i fotografije koje se vide zaista su nevjerovatne, i opet kažem, ponašanje pojedinaca je za svaku osudu. Da vidimo kakvo je stanje jutros. Banja Luka, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, ajde barem ne duva jak vjetar, pa će, siguran sam, i to doprinijeti da se požar nekako lokalizuje i sredi. U Prijedoru i Tuzli i Zenici je temperatura 14, u Sarajevu i Bijeljini po 15 stepeni, u Doboju 17, u Trebinju 22, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano, ponegdje uz malo više oblaka, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Zašto se ljeti obično kaže ponegdje? Zato što se dešava, eto, kao neki dan, kada je u Banja Luci u jednom dijelu grada padala kiša, naletio je jedan oblak i bio je onako priličan pljusak. Par stotina metara dalje, možda 200-300 metara dalje, nigdje kapi. Dakle, fenomenalna situacija. Nego da vidimo, danas je drugi septembarski dan, pa da se vratimo u 31. godinu prije nove ere. U velikoj pomorskoj bici kod Akcijuma u Jonskom moru, Oktavijan je pobjedio flotu rimskog vojskovođe Marka Antonija i njegove ljubavnice egipatske kraljice Kleopatre. A 1666. godine, pazite, 3 šestice, četvorodnevni požar je gotovo uništio London. Stradale su mnoge građevine, među kojima i katedrala Svetog Petra.

institutu Lozani. 1945. godine na palubi američkog ratnog broda Missouri u Tokijskom zalivu Japanci su zvanično potpisali bezuslovnu kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. 1973. godine umro je britanski pisac John Ronald Reuel Tolkien, autor trilogije Gospodar prstenova i romana Hobbit, uz koje smo odrastali. 2001. godine na Kipru je umro južnoafrički kardiolog Christian Bernard, koji je 1967. godine izvršio prvo uspješno presađivanje srca, da, čuveni kardiolog. I 2013. godine umro je pisac naučne fantastike Frederick Pohl, čiji je roman Svemirski trgovci uveo pojam 3D. Od niza romana koje je napisao najpoznatiji su Kapija i Čovjek plus, dobitnik je brojnih nagrada u svijetu naučne fantastike. 6 časova i 8 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

6:41, još jednom dobro jutro. Ajde da vidimo kakvo je stanje trenutno, da vidimo i granične prelaze, ima li nekih problema na našim putevima, ali krenimo redom. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru, Tuzli i Zenici je 14, u Sarajevu i Bijeljini 15, u Doboju 17, u Trebinju 22, u Neumu 23 i u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, što i nije tako loše, a u Hercegovini nešto toplije sa temperaturama do 36 stepeni. Jutros se na većini putnih pravaca saobraća bez nekih vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi samo na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla na Banji Brdu dozvoljen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dakle to je promjena. Dozvoljeno je kretanje i težih vozila, izgleda se nešto radilo. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralu. Također zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Još uvijek su aktualni radovi na autoputu A1, dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Eto, to je dakle dobra vijest za sve vas koji idete preko. I naravno srećan put svima, jer kako kažu ljudi, bezbjednost na prvom mjestu, a onda sve ostalo, i bolje je zakasniti nego pokušavati nadoknaditi nenadoknadivo, a to je vrijeme. 6:44, još jednom dobro jutro i tu je naravno napomena da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. U banjalučkom naselju Vrbanja sinoć je izbio šumski požar. Vatrogasci su na terenu koji je veoma nepristupačan za gašenje. Trenutno požar ne ugrožava objekte. Požar u okolini Trebinja i dalje je aktivan, ali gori daleko od naselja i slabijim intenzitetom. Jedan krak požara slabijeg intenziteta aktiviran je u rejonu sela Grabovica, na širem rejonu Zubaca kod Trebinja. U američkom napadu na Iran kod grada Sirika poginule su 4 osobe, među njima jedno dijete, dok je više od 50 ljudi povrijeđeno. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama napadnuta američka baza Camp Tabetin u Jordanu, uz tvrdnju da je veliki broj američkih vojnika ubijen. Iran tvrdi da je riječ o odgovoru na američke napade uz najavu novih snažnih udara na američke snage. Vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei poručio je da će Iran i front otpora američkom neprijatelju pokazati lekcije koje se ne zaboravljaju. Njegova poruka uslijedila je nakon nove eskalacije sukoba sa Sjedinjenim Državama. Ukoliko propala iranska nacija, uzvrati na američke napade bit će napadnuta mnogo snažnije i na višem nivou, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je da bi nakon najjačeg mogućeg američkog napada od Islamske Republike Iran, kako je rekao, veoma malo ostalo. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf pozvao je građane da štede benzin zbog posljedica američke pomorske blokade koja otežava uvoz goriva. Poručio je da Iran ima dovoljno domaće proizvodnje benzina, ali da se gorivo mora pažljivo upravljati. Međunarodna agencija za atomsku energiju je saopštila da nema napretka u pristupu iranskim nuklearnim postrojenjima jer Teheran i dalje ne dozvoljava inspektorima agencije da ih pregledaju. Američki FBI zaplijenio je više od $560,000 u kriptovalutama namijenjenih Hamasu. Ovo je saopštilo Američko ministarstvo pravde. Američke vlasti su, kako tvrde, preuzele i domene i komunikacione platforme koje su korištene za prikupljanje sredstava i regrutovanje za Hamas. Grad Svetogorsk prešao je pod kontrolu ruskih snaga, ovo je objavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruski predsjednik je izjavu Volodimira Zelenskog, predsjednika Ukrajine, o zatvaranju neba nad Rusijom nazvao najavom državnog terorizma. Poručio je da Moskva ne pregovara sa teroristima. Putin je to izjavio na konferenciji za novinare koja je održana nakon samita Šangajske organizacije za saradnju. Ruski čelnik dodao je da će Moskva pronaći način da odgovori na takve poruke. Putin je također objavio da su ruske oružane snage dobile naređenje da pripreme i izvedu masovne napade na ukrajinski energetski sektor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, da podsjetimo, upozorio je aviokompanije da ne koriste ruski vazdušni prostor, navodeći da on zbog sve većeg broja dronova postaje nesiguran za civilni saobraćaj. Poručio je da su posebno za letove prema Moskvi i Sankt Peterburgu prošla vremena bezbjednog korištenja ruskog neba. Predsjednik Rusije otkazao je sastanak sa direktorom CIA Johnom Ratcliffom nakon što je saznao razlog njegove posjete Moskvi, objavio je ruski portal Agentstvo. Prema tim navodima, Ratcliff je trebalo da izvrši pritisak na Moskvu da smanji podršku Iranu i ubrza završetak rata u Ukrajini. Njemačka vlada saopštila je da Rusiju smatra odgovornom za hibridni rat na aerodromu u Leipzigu 4. avgusta na osnovu policijskih istraga i obavještajnih podataka. Berlin je zbog toga najavio zatvaranje ruskog generalnog konzulata u Bonu, nove sankcije i strože kontrole ulaska ruskih državljana. A portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova odbacila je te tvrdnje kao neosnovane i poručila da Berlin nije iznio konkretne dokaze te da Moskva ove optužbe smatra izgovorom za dalje pogoršavanje odnosa dvije zemlje. Postoji mogućnost da se Vladimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping sastanu na predstojećem samitu APEC-a u Kini. Ovo izjavio Putinov pomoćnik Juri Ušakov. Ušakov je dodao da su Putin i Xi razgovarali o mogućnosti trilateralnog sastanka koji bi mogao biti održan u novembru u Shenzhenu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je zlato u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu hicem od 65 metara i 93 centimetra, kojim je postavila i novi rekord takmičenja. Srbija osvojila još dvije medalje, Ivana Španović srebro u troskoku, Aleksandra Mitrović bronzu. Srbija ubjedljivo savladala Grčku 15-5 i plasirala se u polufinale vaterpolo turnira na mediteranskim igrama u Tarantu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno umjereno zagađen vazduh je u Prijedoru sa indeksom 55 i u Trebinju sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru, Tuzli i Zenici je također 15 stepeni, u Bijeljini 16, u Doboju 17, u Trebinju 22, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, a tokom dana ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja,
4: Big Radio.

7 časova 20, evo sad već i 21 minut. Još jednom dobro jutro. Vatrogasci pune ruke posla ove godine, ove sezone imaju. Znamo da je suša nezapamćena i znamo da je sve suvo kao barut, kao fitilj, kada se potpali nema zaustavljanja. I vatrogasci ulažu ogromne, ogromne napore da se požari najprije lokalizuju, a potom i ugase. Kakva je kvalitet opreme koje imaju, i o tome bi se dalo razgovarati. Da li se može više uložiti u to nego u službene automobile? Naravno da može. Da li se može racionalnije trošiti na drugim stranama, a obezbijediti kvalitetnija sredstva za gašenje? Naravno da može. Da li se mogu nabaviti specijalizovani helikopteri koji mogu da nose mnogo više vode ili sredstava za gašenje požara? Naravno da može, ali je potrebno malo i razmisliti svojom glavom i potrebno ulagati u prave stvari nego trošiti na koje kakve nepotrebne rashode. I na kraju krajeva, gospoda mogu da voze svoje automobile dolazeći na posao, mogu da voze sami, imaju vozačke dozvole, nisu im potrebni vozači i slično, tako da imaju dobre plate, naravno, pa mogu i da naspu gorivo za svoj novac, to je sasvim sigurno, ali sam isto tako siguran da gotovo 90 i više od 100 političara nije nasulo gorivo na benzinskim pumpama kako su se dočepali nekih funkcija, tako da su tu prekinuli neku kopču sa realnim životom i realnim svijetom. O tome koliko koštaju namirnice, koliko koštaju neke stvari u trgovinama, da ne govorimo, izgubili su dodir sa realnošću. Vratimo se požarima. Mnogi od požara koje su gasili vatrogasci uzrok su ljudska nepažnja, čak i namjerno paljenje. Kolike su kazne za ova krivična djela? Zakon ih naravno predviđa, ali kako kažu, rijetko ko je i odgovarao. Pitanje da li je iko. Nema dana u posljednjih nekoliko mjeseci da nije aktiviran barem jedan požar. Neki manji, neki veći, ali oni mali postaju veliki. Tako da krivični zakonik je jasan. Novčana kazna od 100 do 1000 maraka za paljenje korova i poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještenja vatrogasne spasilačke jedinice ili preduzimanje mjera zaštite. Dakle, ili do 8 godina zatvora za osnovne oblike krivičnog djela izazivanja požara. Ukoliko dođe do pogibije lica ili veće materijalne štete, kazna zatvora može iznositi i do 12 godina. Međutim, kako kažu vatrogasci, sve to nema uticaja na broj izazvanih požara i njihove uzroke. Sad, iako su kazne zakonom predviđene, krivično djelo izazivanje požara je teško dokazivo. U slučajevima šumskih požara teško je pronaći svjedoka za krivično djelo. U mnogim slučajevima većina tragova i materijalnih dokaza izgore u plamenu i kažu da su prethodnih godina, a to građani i svjedoci uglavnom i pronalaze i identifikuju lica koja su izazivala neke manje požare. Recimo, kažu vatrogasci, prije nekoliko godina identifikovano je lice koje je izazvalo 11 požara. S obzirom na posljedice, ti požari se nisu mogli kvalifikovati kao krivično djelo. Zbog uzaludnih apela, sve većeg broja intervencija, ali i nedostataka u zakonu, predstavnici vatrogasaca održali su i sastanke sa ministrom unutrašnjih poslova i kažu, nakon tog sastanka jedan od zaključaka je bio da će se u budućim izmjenama zakona o zaštiti od požara u Republici Srpskoj konkretno, koji će ići naredne godine, sigurno će se puno pažnje posvetiti tome da se na neki način više i bolje mogu sankcionisati oni ljudi koji svojim neodgovornim ponašanjem ugrožavaju sve. I zbog brojnih požara velikih razmjera, o oštrim mjerama razmišljaju brojne evropske države, tako da će to biti u odnosu na štetu koja je izazvana adekvatno i sankcionisano, tako bi barem trebalo da bude.
Pominjao sam jutros i ono izbacivanje opušaka kroz prozor automobila u brzini ili bilo kako, na bilo koji drugi način. To bi jednostavno po nekom skromnom sudu trebalo da se kvalifikuje kao pokušaj izazivanja požara i odgovarajuća sankcija da bude za tako nešto, jer vidio sam bezbroj primjera sličnog ponašanja. Ali šta ćete, to je dio kompletne priče o požarima na ovim prostorima koji su ove godine napravili veliku, veliku štetu. Nedavno je bila procjena da je negdje oko 40.000 hektara stradalo površine, što kvalitetne šume, što šume u kojoj je nisko rastinje i slično. Dobro jutro iz grada na devet rijeka, kaže Semira. Nena kaže ovako, dobro jutro, kaže, samo da najavim derbi kola između Banjalučkog Borca i Željezničara koji se igra od 20 časova i 30 minuta na gradskom stadionu u Banjaluci. Svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. Siguran sam da će biti dobra utakmica i siguran sam da će biti sve onako kako treba, fair i bez bilo kakvih gluposti. Dobro jutro Big ekipi, kaže Sara Lazarevo, i Sara iz Lazareva, pardon, malo se zapetljalo, ali dobro. Zatim Stojanka je tu, kaže, život nije samo vrijeme što prolazi, već dani koji se pamte, zato uživajte, tako i treba. Đala je sa nama, veliki pozdrav za njega, pozdravljamo i Azru koja se javlja iz Zenice, kaže, dobro jutro i pozdrav, kafa i torta, ma divno, divan početak dana. Pa onda je tu i Momir. Da, kaže, kad se sjetim s kim sam sve pio kafu i gubio dragocijeno vrijeme, tačno mi dođe da se lupam džezvom po glavi. I kaže Momir, to samo kod nas bacaju opuške iz automobila jer nema adekvatne kazne. Da, pa ne znam da li je samo kod nas, ne mogu to da tvrdim jer nisam obilazio i pratio, ali da ima takvih pojava bilo gdje u svijetu, ima, i one su negdje manje, negdje više kažnjive. Kod nas očigledno nisu dovoljno, ili barem izostaju kazne. Kaže, dobar dan, kad god za požare uvijek je kriv čovjek, ne mora biti namjerno. Dovoljno je nekad davno bačena neka flaša, komadić stakla, pa da vatra krene. Što se tiče političara, po procjeni najbolje bi bilo da ih nema i problem riješen, kaže Tanja. Tanja konstruktivna kao i uvijek, ne mogu da se ne složim sa ovim. Kažu ljudi, oni su nužno zlo. Čini mi se da je Mark Twain svojevremeno govorio, kaže, dječje pelene i političare treba redovno mijenjati iz istih razloga. Kaže, dobro jutro svima u studiju, želim ja, Dragane Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin, pa i Jasmina tu, prelijepe fotografije, kaže, dobro jutro, hajmo na noge lagane, dosta ste odmarali od mene, kaže, možeš misliti od nedelje, slušam ja vas i samo vrebam, sad uživam od 6 ujutru uz miris mora, hranim ribice i dišem. Ma, perfektno, dobar provod želimo. Zatim, vatrogasci samo trebaju par puta pustiti da sve izgori do kraja, kaže, možda onda konačno shvate da im treba nova oprema. Pozdrav, Don Kihot. Da, to je drastične mjere, je li tako? Pozdrav svima od Kerkeza, pozdravljamo im i njega. Neda je tu, dobro jutro, htjela sam nešto napisati, ali da ne gnjavim, lijep dan, sve rečeno. Zatim Rada je tu, kaže, veliki pozdrav za nju i pozdrav za Tanju koja nam je poslala isto na jednu zanimljivu priču koju ćemo posvetiti odgovarajuću pažnju. 7 časova 30 minuta, još jednom dobro jutro svima. Uskoro će vremenska prognoza za danas i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank. La.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U banjalučkom naselju Vrbanja sinoć je izbio šumski požar. Vatrogasci su na terenu koji je veoma nepristupačan za gašenje. Trenutno požar ne ugrožava objekte. Požar u okolini Trebinja i dalje aktivan, ali gori daleko od naselja i slabijim intenzitetom. Jedan krak požara slabijeg intenziteta aktiviran je u reonu sela Grabovica, na širem reonu Zubaca kod Trebinja. Evropska komisija spremna je da razgovara o rješenjima za profesionalne vozače na Zapadnom Balkanu koji zbog posla provode mnogo vremena u zemljama Šengena, ali pravilo o najviše 90 dana boravka u periodu od 180 dana za sada ostaje na snazi. Prevoznici, nezadovoljni ovakvim odgovorom, najavili su proteste na graničnim prelazima od 14. septembra. U američkom napadu na Iran kod grada Sirika poginule su 4 osobe, među njima i jedno dijete, dok je više od 50 ljudi povrijeđeno. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama napadnuta američka baza Camp Tabetin u Jordanu, uz tvrdnju da je veliki broj američkih vojnika ubijen. Iran tvrdi da je riječ o odgovoru na američke napade uz najavu novih snažnih udara na američke snage. A vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei poručio je da će Iran i front otpora američkom neprijatelju pokazati lekcije koje se ne zaboravljaju. Njegova poruka uslijedila je nakon nove eskalacije sukoba sa Sjedinjenim Državama. Ukoliko propala iranska nacija uzvrati na američke napade, bit će napadnuta mnogo snažnije i na višem nivou, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je da bi nakon najjačeg mogućeg američkog napada od Islamske Republike Iran, kako je rekao, veoma malo ostalo. Međunarodna agencija za atomsku energiju je saopštila da nema napretka u pristupu iranskim nuklearnim postrojenjima, jer Teheran i dalje ne dozvoljava inspektorima agencije da ih pregledaju. Grad Svetogorsk prešao je pod kontrolu ruskih snaga, ovo je izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruski predsjednik nazvao izjavu Volodimira Zelenskog o zatvaranju neba nad Rusijom najavom državnog terorizma i poručio da Moskva ne pregovara sa teroristima. Predsjednik Rusije je dodao da će Moskva pronaći način da odgovori na takve poruke. Putin je također objavio da su ruske oružane snage dobile naređenje da pripreme i izvedu masivne napade na ukrajinski energetski sektor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je aviokompanije da ne koriste ruski vazdušni prostor, navodeći da on zbog sve većeg broja dronova postaje nesiguran za civilni saobraćaj. Poručio je da su posebno za letove prema Moskvi i Sankt Peterburgu prošla vremena bezbjednog korišćenja ruskog neba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin otkazao je sastanak sa direktorom CIA Johnom Ratcliffom nakon što je saznao razlog njegove posjete Moskvi. Ovo je objavio ruski portal Agentstvo. Prema tim navodima, Ratcliffe je trebalo da izvrši pritisak na Moskvu da smanji podršku Iranu i ubrza završetak rata u Ukrajini. Ruski predsjednik je izjavio da je uvjeren u pobjedu ruskih snaga u Ukrajini i da će se ukrajinske snage, kako je rekao, raspasti. Istovremeno poručio je da Moskva spremna za konkretne razgovore o rješenju sukoba ako bude novog zamaha u pregovorima. Njemački kancelar Friedrich Merz ne brani interese građana svoje zemlje, već trguje njima, izjavio je predsjednik Rusije. Optužbe na račun Moskve u vezi sa incidentom u Leipzigu Putin je doveo u vezu sa teškom situacijom u Njemačkoj. Što se tiče poteza njemačkih vlasti, to je prvenstveno povezano sa unutrašnjim političkim procesima. Preduzeća se zatvaraju, radna mjesta se gube, nejasno je zašto se sve to radi. Postoji samo jedno objašnjenje, suprotstavljanje agresivnoj Rusiji. Ali gdje su dokazi, dodao je Putin. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozdravili su mjere koje je Njemačka najavila da će uvesti protiv Rusije, koju je Berlin optužio za odgovornost za incident sa dronom na aerodromu u Leipzigu početkom avgusta. Mjere uključuju zatvaranje ruskog generalnog konzulata u Bonu 18. septembra, raskidanje ugovora sa ruskim domom u Berlinu i pooštravanje kontrole ulaska za ruske državljane.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: reprezentacija Srbije ubjedljivo je savladala Grčku sa 15-5 i plasirala se u polufinale vaterpolo turnira na mediteranskim igrama u Tarantu. Košarkaši Crvene zvezde pobjedom su startovali pripremni period, pošto su u hali Aleksandar Nikolić u meču zatvorenog tipa savladali Mladost rezultatom 102-68. Najefikasniji u zvezdi bio je Baldwin sa 23 postignuta poena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 55 i u Trebinju sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. A temperatura u Banja Luci je 16 stepeni. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 15, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 16, u Zenici 17, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.

0: transporta. Ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane, imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivacijono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Borčevci, usred sedmice čeka nas veliki premijer ligaški derbi. Naši crveno-plavi dočekuju starog rivala, ekipu željezničara. Srijeda, 20 časova, svi na gradski, za borac i novu pobjedu.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
3: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobitcima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

znam baš da će nam dan biti bezbrižan, ali možemo pokušati da uradimo nešto po tom pitanju. Dino Dvornik na prvom programu Big Radio. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas, još jedan radni dan pred nama. Mislim, nemamo previše izbora, jel da? Ili ćeš ustati i predati se ovoj mašini, ili ćeš ostati u krevetu i gledati kako život propada u realnom vremenu. I zavraćemo ovo prvo, mislim, to je sve jasno kao dan, snaći ćemo se kao i uvijek. Preživjet ćemo, jer nam je to u genetskom kodu. Kukamo, ali izlazimo na kraj sa problemima. Septembar je još uvijek na samom početku, zvanično je... Jesen tu negdje iza ugla, ali sunce vas i dalje laže kako je divno, krasno, čarobno, bajno. U stvari ne laže, nego stvarno će biti i čarobno i bajno i vruće prije svega, o tome ćemo pričati kasnije. Međutim, ovaj mjesec u stvari ima ozbiljne elemente da od njega napravimo nešto solidno, zato što je septembar kao onaj ponedjeljak u godini, ali bez klasičnog toksičnog pritiska, recimo iz januara. U januaru svi lažu sebe, sutra sam novi čovjek, idu trbušnjaci, čisti mjetru i tako dalje. U septembru smo realni, svi su se vratili s mora, potrošili su pare koje nemaju, shvatili su da su i dalje isti oni ljudi od prije odmora i sad se vraćamo na fabrička podešavanja. Znamo na čemu smo, jel? Kako krećemo? Pa kao i svaki put u istoriji čovječanstva, ovaj mjesec, ova godina, ovaj dan, svaka velika imperija, da tako kažem, kreće od jednog običnog, najobičnijeg koraka, dosadnog koraka. Nema tu neke magije, nema onih motivacionih govornika sa Instagrama, ne znam, TikToka i tako dalje, koji viču probudi zvijer u sebi i tako dalje. Kakva crna zvijer u toba dana. Tajna je u tome da samo napravimo taj prvi korak, odnosno da napraviš taj prvi korak, da ne razmišljaš o cijelom maratonu. To je ono što nas ubija. Pogledamo cijeli mjesec unaprijed i odmah dobijemo napad panike. Fokusiraj se danas na, ne znam, sljedećih 10 metara, obuci cipele, izađi napolje, nemoj nikog udariti u saobraćaju i to je već pobjeda. Vidim da ste jutros počeli baš onako da izlećete kao da ste sad izašli sa polaganjem vozačkog ispita. Da, to sam htjela da kažem. Ako preživimo do podne, posle ide sve lakše, zato pa da napravimo taj korak zajedno, bez one lažne pozitive, onih jeftinih fora, onih obećanja da će sve biti savršeno, jer neće biti savršeno, bit će naporno, ali mi smo, kao što rekao, rođeni za to, to nam je u genima. Ja sam se vama ponovo u ovoj smjeni, moje ime je Danka, pijem, evo, treću kafu i pazim da ne skrenemo s puta u nastavku, slušamo malo dobre muzike, da pokrenemo te trome korake, pa ćemo vidjeti dalje kako ćemo i šta ćemo. A da, sa mnom su tu još, samo da dodam, deda i Dragan. Deda zadužen za muziku, a Dragan, počuli ste već za vijesti.

kakva idealna vokalno, kako idealno vokalno muzičko izvođenje, instrumentalno izvođenje, pardon. Cruel Summer, Bananarama. Zašto ovo kažem? Zato što pričamo o prognozi za danas i narednih dana u BiH. Klasika, prvi dio dana vam nudi ono obećanje, sunčano, toplo, idealno da pomislite kako je život lijep. Već popodne, tačnije u drugom dijelu dana, ako se nalazite na jugozapadu ili jugoistoku, priroda će vas podsjetiti ko je gazda. Republički hidrometeorološki zavod kaže... očekujte kišu, očekujte pljuskove, očekujte grmljavinu. Dakle, ako živite u tim dijelovima, nemojte da glumite heroje, ponesite kišobran. Što se tiče temperatura, tokom dana idemo gore, većina zemlji kuvaće se na 27 do 33 stepena, jug ide do vrelih 36, dok će jedino ekipa u višim predjelima disati prijatnih 24 stepena, njima je top. Vjetar slab do umjeren, istočni, sjeveroistočni, ništa što će vam skinuti krov s kuće, ali dovoljno da osjetite da vazduh kruži, da struji, da je tu negdje. E sad, dolazimo i do onog dijela gdje stvari postaju zanimljive. Narednih nekoliko dana bit će, hajde da kažemo, malo podnošljivije, ali to je samo zatišje pred buru. Meteorolog amater Marko Čubrilo, čovjek koji očigledno provodi sate analizirajući izobare dok mi ostali scrollujemo po telefonima, objavio je da nam od vikenda stiže novi ozbiljan toplotni talas. I to ne je bilo kakav. Čubrilo kaže da će to trajati do polovine mjeseca. Posle 6. septembra maksimalna temperatura će skakati od 34 do nevjerovatnih 40 stepeni. Dakle, opet se vraćamo do ovog Cruel Summer i vraćamo se na ona podešavanja iz avgusta. Dodaje da prava jesen stiže tek oko 10. septembra, a ozbiljnija kiša pa tek nekad tamo u oktobru. Dakle, nemojte još pakovati tu ljetnu odjeću, treba će nam. I niko to ne osjeća bolje od Nedima Sladića, znate već za čovjeka, najpoznatiji BH meteorolog, čovjek profesionalac, ozbiljno ime u svijetu meteorologije, ali je na svom profilu priznao nešto, sasvim ljudski iskreno kaže da mu ni dan danas, vjerovatno ni do kraja života, nije svejedno kada kalendar pređe iz avgusta u septembar. I apsolutno ga razumijem, to je onaj psihološki moment kad shvatiš da ljeto zvanično je gotovo, samim tim kad kažete septembar, prešli ste u neki hladniji period, međutim priroda prosto odbija da preda palicu rano jesen. Sve on to fino objasnio, povratak školaraca u klupe ne znači kraj vrućina. Jedina šansa za prolazno osvježenje i tek neki rijedak pljusak je oko 3. septembra, dakle koliko već sutra, zbog nekog tamo frontalnog poremećaja koji će nas samo kačiti po ivici onako. Planeta se mijenja, kalendar je postao, čini mi se, samo skup brojeva na zidu koji više ne garantuje godišnje doba, a septembar je postao izgleda novi avgust. Popijte kafu, uživajte u ovim temperaturama, jer ako su Čubrilo i Sladić u pravu, a momci znaju svoj posao, ljeto još uvijek nema namjeru da ode kući, tako da obavezno, dakle i danas, ostanite hidrirani, budite pametni i ne nervirajte se zbog vremena.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U banjalučkom naselju Vrbanja sinoć je izbio šumski požar, vatrogasci su na terenu koji je veoma nepristupačan za gašenje. Trenutno požar ne ugrožava objekte. Požar u okolini Trebinja i dalje je aktivan, ali gori daleko od naselja i slabijim intenzitetom. Jedan krak požara slabijeg intenziteta aktiviran je u reonu sela Grabovica, na širem reonu Zubaca kod Trebinja. Europska komisija spremna je da razgovara o rješenjima za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana koji zbog posla provode mnogo vremena u zemljama Šengena, ali pravilo o najviše 90 dana boravka u periodu od 180 dana za sada ostaje na snazi. Prevoznici, nezadovoljni ovakvim odgovorom, najavili su proteste na graničnim prelazima od 14. septembra. Najmanje 5 osoba, među kojima jedno dijete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan. Meta napada bio je grad Kuhestak u okrugu Sirik. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da izvela raketne i dronske napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu i Erbilu u iračkom Kurdistanu. Iranska revolucionarna garda je navela da su napadi izvedeni kao odgovor na američke udare na Iran. A iranske vlasti saopštile su da je u američkim napadima na teritoriji te zemlje poginulo ukupno 11 osoba udarima u jugozapadnoj provinciji Huzestan i Sirik. Američki predsjednik Donald Trump kaže da ne pokušava da prisili Iran da se vrati za pregovarački sto, odbacujući medijske navode da Washington traži novi sporazum sa Teheranom. Mnogo mi se više sviđa naša pozicija sada sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuzskim moreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, izjavio je Trump. Grad Svetogorsk prešao je pod kontrolu ruskih snaga, ovo izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruski predsjednik nazvao izjavu Volodimira Zelenskog o zatvaranju neba nad Rusijom najavom državnog terorizma i poručio da Moskva ne pregovara sa teroristima. Predsjednik Rusije je dodao da će Moskva pronaći način da odgovori na takve poruke. Putin je također objavio da su ruske oružane snage dobile naređenje da pripreme i izvedu masovne napade na ukrajinski energetski sektor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je aviokompanije da ne koriste ruski vazdušni prostor, navodeći da on zbog sve većeg broja dronova postaje nesiguran za civilni saobraćaj. Poručio je da su posebno za letove prema Moskvi i Sankt Peterburgu prošla vremena bezbjednog korištenja ruskog neba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je uvjeren u pobjedu ruskih snaga u Ukrajini i da će se ukrajinske snage, kako je rekao, raspasti. Istovremeno poručio da je Moskva spremna za konkretne razgovore o rješenju sukoba ako bude novog zamaha u pregovorima. Mjesec dana nakon najezde više od 70.000 migranata na Ceutu, špansku eksklavu na sjeveru Afrike, lokalni zvaničnici upozoravaju da je grad još uvijek na ivici katastrofe jer su najgori od najgorih ostali tu. Između 3.500 i 7.000 migranata koji odbijaju da se vrate u Maroko. Na plažama Ceute napravili su šatorska naselja i barake. Hranu im dostavlja Crveni krst. Nasilje je svakodnevno, od napada na vojsku do krađa i silovanja. Ministarstvo jednakosti je za proteklih mjesec dana zabilježilo 21 incident seksualnog napastovanja, od kojih 5 silovanja i 9 napada na maloljetne osobe. Tropska oluja Eduard napustila je Meksički zaliv i danas zahvatila kopno u blizini granice američkih saveznih država Teksasa i Luizijane, donoseći vjetrove brzine od oko 95 km na čas i obilne pljuskove. Oluja je poremetila snabdjevanje električnom energijom za više od 4000 domova i preduzeća u jugoistočnom Teksasu. Meteorolozi predviđaju da će Eduard brzo oslabiti kako se centar oluje bude kretao dublje u unutrašnjost kopna.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: i da vidimo šta se dešavalo na US Openu. Američka teniserka Coco Gauff je bez većih muka prošla u drugo kolo US Opena. Domaća predstavnica je sa 2-0 eliminisala Turkinju Zeynep Sönmez. Uspješna je bila i Mira Andrejeva, koja je sa 2-0 bila bolja od Jenny Stien i sada je čeka Eva Lis. Na sličan način je Jelena Rybakina eliminisala 585. na svijetu Teofrodin sa 2-0. Sljedeća protivnica je Bouzas Maneiro. Za razliku od njih, Marija Sakari je morala da preokreće i sa 2-1 je pobjedila Robin Montgomery. Slijedio je susret sa Starodubcevom. A srpski košarkaš Nikola Jokić dobio je laskavo priznanje za najbolju asistenciju u sezoni. Fenomenalnim dodavanjem stvorio je zicer sa igraču Peytonu Watsonu u susretu sa Memphisom. Jokić je standardno asistencijom bez gledanja ostavio sve u čudu. Nikola je prošle sezone na 65 utakmica za Denver imao prosjek od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija. Dakle, u prosjeku triple-double. Denver je nažalost play-off završio već u prvoj rundi, pošto je Minnesota sa 4-2 bila bolja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu sa indeksom 51, u Prijedoru sa 60 i u Trebinju sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je također 18 stepeni, u Prijedoru i Zenici 19, u Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Doboju 23, u Trebinju 26, u Neumu 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barila 500 grama Marko 95, Tomi majoneza 280 ml 3,35, Milka Čoko biskvit 147 grama Marko 95, omekšiva za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.ba.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online atmosferu.

Oni su Major i If I Was sa nama. Sveže prijavljeni i Milan i Sanja i Bojan i Didi i Dragan i Vasilije i Žarko i da vidimo Haris nam se javio, Dejan je tu sa nama, Belmo nam se prijavilo, vidim da ste jutros dobro raspoloženi, da li je to pad ovih temperatura jutarnjih ili je nešto drugo u pitanju. Mislim da nije bitno, bitan i rezultat, tako da drago mi ljudi što ste dobro raspoloženi ove srede. Nego sport danas počinjemo tamo gdje se granica između dobrog rezultata i vrhunskog rezultata pomira samo jednim jedinim hicem. Adriana Vilagoš osvojila je zlato u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu i to na način koji je prilično teško nadmašiti. Posljednjim hicem bacila je koplje čak 65 metara i 93 cm, time je osvojila zlato, ali i postavila novi rekord mediteranskih igara. Adriana nije samo pobjedila, nego je rekordu dodala više od 3 metra, prilično elegantan način da se uđe u istoriju. Srebro je pripalo Španjolkinji Julenmi Aguilar, dok je bronzu osvojila Hrvatica Sara Kolak. Da stvar bude još zanimljivija, ovakav hitac bio bi dovoljan i za zlato na evropskom prvenstvu u Birminghamu, gdje je Adriana završila kao bronzana. No dobro, nema veze, srpska atletika ima još razloga za zadovoljstvo. Ivana Španović osvojila je srebro u troskoku sa najboljim skokom od 14 metara i 9 cm. Zlato je pripalo Italijanki Eriki Saraceni, koja je skočila 12 cm više. Bronzu je osvojila Aleksandrija Mitrović sa 13 metara i 69 cm. Kad smo već kod srpskih reprezentacija koje ne vole neizvjesnost, vaterpolisti Srbije su u Grčku jednostavno sklonili sa dnevnog reda. Oni su u četvrtfinalu mediteranskih igara deklasirali Grke sa 15-5 i na vrlo ubjedljiv način izborili plasman u polufinale. Sljedeći protivnik biće Italija, koja je pobjedila Španiju, a polufinale na programu danas od 17:30, odnosno od 17:30. Sa Mediterana selimo u Njujork, gdje traje US Open. Coco Gauff je bez većih problema prošla u drugo kolo, pošto je savladala Zenjep Sonmez sa 2-0. Dalje ide i Mira Andrejeva, koja je pobjedila Jenny Stien. Elena Rybakina je bila ubjedljiva protiv Tee Frodin, dok je Marija Sakari morala malo više da se pomoči. Ona je Robin Montgomery pobjedila sa 2-1, a posebnu priču u Njujorku napisao je Gael Monfils. Francuz je 40. rođendan proslavio pobjedom posle preokreta savladao Daniela Valjeha i postao tek drugi teniser u istoriji posle Jimmya Connorsa, koji je 40 godina proslavio na US Openu. I naravno, Monfils ne bi bio Monfils kada uz pobjedu ne bi stigao i spektakl. Njegov forehand u četvrtom setu već se vrti po teniskim krugovima. Dalje ide i Saša Zverev, ali uz mnogo više nerviranja. Prvi nosilac je poslije preokreta savladao Lorenza Sonega sa 3-2. I za kraj ono što danas posebno čekamo, odbojkašice Srbije od 16 časova igraju četvrt finala Evropskog prvenstva protiv Grčke. Srbija je istu selekciju već savladao u grupi sa 3-0, ali u nokaut fazi stara statistika ne garantuje ništa. Grčka sada ima jednu utakmicu da promijeni priču. Srbija ima priliku da je zadrži na istoj stranici. Na čelu srpske ekspedicije bit će naravno Tijana Boškovića. Cilj je jasan, pobjeda i put iz Brna prema Istanbulu, gdje će se odlučivati o medaljama.

Closer to Fine, Indigo Girls. Ima tu još sveže prijavljenih. Gospođa Mira nam se prijavila, pa je Sale tu sa nama, Bono takođe, koga sam zaboravila da spomenem, Igor nam je takođe pisao, Sanja. Vidim da ste raspoloženi jutros i to mi se mnogo sviđa. Biće tu još dopisivanja, to je sigurno, i potpisivanja i pripisivanja. Nego, ostala sam dužna još samo par informacija i vjerujem da će vas neke od njih šokirati, kao što su šokirale mene. Košarku počinjemo čovjekom koji je odavno dokazao da asistencija ne mora da bude obična statistička stavka, može da bude mali komad košarkaške umjetnosti. Nikola Jokić dobio je priznanje za najbolju asistenciju prošle sezone u NBA ligi, u utakmici protiv Memphisa posle Rollinga. Jokić je bez gledanja pronašao Paytona Watsona i praktično mu servirao zicer, lopta je stigla tamo gdje treba, a da Jokić pritom nije ni pogledao u tom pravcu. Dok se Jokićev pas proglašava najboljim, Međunarodni olimpijski komitet i FIBA povukli su potez koji bi mogao ozbiljno promijeniti status ruskih i beloruskih sportista. FIBA je potvrdila ukidanje restrikcija za individualne igrače, trenere, sudije, delegate i ostale zvaničnike iz Rusije i Bjelorusije. Oni mogu da učestvuju na FIBA takmičenjima sa trenutnim dejstvom, dakle odmah počinje sve to, odmah stupa na snagu, dok će odluka o povratku ruskih nacionalnih selekcija i klubova na međunarodna takmičenja biti donijeta u decembru. Dakle, vrata za pojedince su otvorena, ali za reprezentacije i klubove još uvijek postoji ono čuveno sportsko, ajde vidjet ćemo. Iz Australije nam stiže prijedlog koji bi mogao da natjera košarkaše da malo bolje udahnu. MBL liga, dakle Australijska liga, razmatra mogućnost da zakucavanje vrijedi 3 poena ako prođe. Više neće biti dovoljno samo skočiti više od ostalih, morat će i računovođa da bude zadovoljan. To nije jedina ideja. Razmatraju oni i šut za 4 poena sa velike udaljenosti, dakle otprilike negdje sa centra, iz prostora oko logotipa, dakle na centru terena. Treći prijedlog je time out u 30 sekundi koji bi mogli da zatraže sami igrači bez učešća trenera i rezervista u dogovoru i bez izmjena tokom tog prekida. Inače, Australijska liga će prijedloge ponovo poslati FIBA na odobravanje, a ako dobije zeleno svjetlo jedno ili čak sva tri pravila, mogla bi da zažive već ove sezone, ali vidjet ćemo da stanemo na loptu, polako. Za kraj, fudbal i brojevi od koji čovjeku treba nekoliko sekundi da ponovo provjeri da li je dobro čuo. Klubovi Premier lige ovog ljeta potrošili su više od 4 milijarde evra, da budem preciznija 4 milijarde i 77 miliona na 305 dolaznih transfera. Istovremeno na prodajama su zaradili oko 2,5 milijarde. Zanimljivo je da je čak 60% keša ostalo na ostrvu, dakle engleski klubovi su uglavnom trgovali međusobno, samo su dresovi se mijenjali, odnosno mijenjali su boju, a novac je mijenjao adresu. Od 10 najskupljih transfera ovog ljeta, čak 9 odnosi se na klubove Premier lige. Jedini uljez je Real Madrid koji je Jana Diomandea doveo za, samo da vidim, 125 miliona evra. Aha, dobro, tu pronašla sam broj. Najskuplji transfer bio je Enzo Fernandez, za kojeg je Chelsea od Manchester City-a dobio 145 miliona evra. Manchester City je posebno otvorio novčanik za vezni red i tako dalje i tako dalje. Možemo ići u detalje ako hoćete da pričamo o milionima zbog kojih nam nije dobro. Tako dolazimo do zaključka da je u savremenom fudbalu lopta i dalje okrugla, ali su cijene igrača definitivno to prestale da budu.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Su novim vijestima. Požar u šumi kod banjalučkog naselja Vrbanja, koji je izbio juče u poslijepodnevnim satima, i dalje je aktivan. Situacija je jutros nešto bolja, požar trenutno ne ugrožava objekte. U Trebinju trenutno nema aktivnih požara, a nadležne službe su i dalje na terenu i prate situaciju. Iako je situacija stabilna, oprez je i dalje neophodan s obzirom na visoku temperaturu, suvu vegetaciju i opasnost od ponovnog aktiviranja požarišta. Poslije skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je posljednja linija odbrane od vrha Čikera do rijeke Maglošnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spriječe ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj pješčari je stabilna, ali se dežurna mjesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vjetar i dalje predstavlja prijetnju. Najmanje 5 osoba, među kojima jedno dijete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan. Meta napada bio je grad Kuhestak u okrugu Sirik. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne i dronske napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu i Erbilu u iračkom Kurdistanu. Garda je navela da su napadi izvedeni kao odgovor na američke udare na Iran. A iranske vlasti saopštile su da je u američkim napadima na teritoriji te zemlje poginulo 11 osoba u udarima u jugozapadnoj provinciji Huzestan i Sirik. Američki predsjednik Donald Trump kaže da ne pokušava da prisili Iran da se vrati za pregovarački sto, odbacujući medijske navode da Washington traži novi sporazum sa Teheranom. Mnogo mi se više sviđa naša pozicija sada sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuzskim moreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, izjavio je Trump. Cijena nafte Brent porasla je na više od 94 dolara po barelu, dok je cijena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara po barelu, što su najviši nivoi u mjesec dana, i to zbog novih napada na Bliskom istoku. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da su bivše sirijske vlasti pod Basharom Asadom prikrile nuklearni materijal, objekte i aktivnosti. Agencija je posebno navela nuklearni reaktor u izgradnji kod Deir el-Zora, kao i postrojenje za proizvodnju i lokaciju za skladištenje nuklearnog goriva. Ruska vojska je pokrenula masovni kombinovani napad na Odesu, što je rezultiralo velikim razaranjima. Ruske oružane snage su tokom noći napale 4 objekta energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti. U luci Odesa pogođena je fabrika koja proizvodi bespilotne čamce, 6 rezervoara za gorivo namijenjenih ukrajinskim oružanim snagama i skladišta sa vojnom opremom. Također, ruske oružane snage izvele su sinoć napad dronom na logistički centar Čajka u Kijevskoj oblasti, koji je u vlasništvu kompanije Alpha Development. Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, u skladištima centra je smještena i distribuirana strana roba dvostruke namjene, uključujući komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa. Njemačka zaslužuje potencijalne udare na svoja preduzeća koja proizvode vojnu opremu za militante u ukrajinskim oružanim snagama, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Također, zaprijetio je i Kijevu odmazdom zbog, kako je naveo, prijetnji ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog civilnim vazduhoplovstvu u ruskom vazdušnom prostoru. Naglasio je da svaka teroristička aktivnost ima sponzore, među kojima je naveo lidere zapadnih zemalja, prije svega europskih država. Predsjednik Poljske Karol Nawrocki zatražio je od Njemačke isplatu ratne reparacije za štetu nanesenu Poljskoj tokom Drugog svjetskog rata. Nawrocki je naglasio da bi ta sredstva bila usmjerena na jačanje poljske vojske i odbrambene industrije, kao i europske bezbjednosti. 16 ljudi je poginulo, 28 je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na egipatskom poluostrvu Sinaj, u kojoj je učestvovao i autobus. Nesreća se dogodila na putu između popularnih turističkih gradova Dahab i Nuveiba, a okolnosti pod kojima se dogodila za sada nisu poznate.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Njemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u drugo kolo US Opena, pošto je poslije skoro 5 sati igre i velikog preokreta savladao Italijana Lorenza Sonega sa 3-2. Meč je završen u 2 časa poslije ponoći po lokalnom vremenu. Zverev će u drugom kolu igrati protiv Francuza Quentana Alisa, koji je sa 3-1 u setovima savladao Diasa Acostu. Enzo Fernandez, novi fudbaler Manchester City-a, argentinski reprezentativac, stigao je iz Chelsea-a sa 125 miliona funti, čime je izjednačen britanski rekord po visini transfera. Fernandez je postao prvi fudbaler u istoriji koji je 2 puta plaćen više od 100 miliona funti. Chelsea ga je 2023. godine doveo iz Benfike za 107 miliona funti, a 25-godišnji vezista tako se pridružio Alanu Shireru i Riu Ferdinandu kao jedan od samo trojice fudbalera koji su 2 puta obarali britanski transfer rekord u eri Premier lige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Tuzli, Bijeljini, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen, sa indeksima kvaliteta između 52 i 68. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 22, u Prijedoru 23, u Tuzli 24, u Doboju 26, u Bijeljini 27, u Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje. Tokom dana, ponegdje osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravno.

0: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
1: Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Patnja stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

Man at Work i Down Under. Bili smo malo u Australiji, a sad ćemo da se vratimo na ove naše terene. Počet ćemo od područja između Nevesinja i Konjica, tamo bukti veliki šumski požar. Zvaničnici iz civilne zaštite kažu da je požar van kontrole. Teren je toliko težak i nepristupačan da vatrogasci ne mogu ni da mu priđu kako treba. Slična priča je i ovdje kod nas u Banja Luci, naselje Vrbanja, tamo gori od sinoć. Vatrogasci kažu da je situacija jutros, odnosno danas, stabilnija jer su uspjeli da usmjere vatru prema potoku i šumskom putu. Ljudi i kuće nisu ugroženi, ali upozoravaju da nema kiše na vidiku, a to je otežavajuća okolnost. Znači da panjevi tinjaju i da će se dim osjećati danima. Međutim, ako mislite da je nama najgore, pogledajte Rumuniju, tamo je Dunav bukvalno presušio. Kod grada Kalafat posle rekordno sušnog ljeta rijeka se toliko povukla da je izronilo pješčano dno. Možeš pješke da prošetaš do riječnih ostrva. Šetnja po dnu Dunava, dakle, čisti romantizam. Direktor lokalne kapetanije kaže da brodovi sa dubljim gazom stoje u lukama i ne mrdaju. Vodostaj raste jedva 2 do 3 cm dnevno, a za normalnu plovidbu im treba cijeli metar. Zbog toga je i proizvodnja energije drastično smanjena. Ona nuklearna elektrana o kojoj smo pričali prethodnih dana, Crna Voda, je i dalje zatvorena bar do sredine septembra. Mi bukvalno isušujemo naše evropske rijeke jer nam je klima u potpunom, ali totalnom haosu. I dok se cijeli kontinent kuva, rijeke nestaju, šta rade Italijani? Oni kažu, ajde budemo malo inovativni, ajde skijamo. I ne šalim se, stvarno, u planinskom selu Livigno održana je 44. tradicionalna trka u skijaškom trčanju kroz sam centar grada u sred ljetne atmosfere, dok je sve puno turista u šorcevima, staza od 1 km i tako dalje. Prekriveno je, dio grada je prekriven snijegom. Skoro 600 ljudi skija po asfaltu. Kako imaju snijeg? Koriste takozvani snow farming, možda bi nam to moglo biti interesantno za neke buduće vruće godine. To je fancy riječ za skupljanje prošlogodišnjeg zimskog snijega koji onda pokriju izolacionim materijalima da se ne otopi tokom ljeta. Posljednji pravi snijeg tamo pao je još 30. marta 2026. Ali koga briga, tradicija je tradicija. Donesi izolaciju i idemo da skijamo kroz grad. Dakle, da rezimiramo, Balkan, na Balkanu gori šuma, gušimo se u dimu, u Rumuniji Dunav glumi pustinju, brodovi stoje, u Italiji ljudi skijaju na visokim temperaturama. Dakle, svijet je malo skrenuo, a mi se i dalje pravimo da je sve pod kontrolom.

0: hita.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: ako su vam juneći obrazi na umu. Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Požar u šumi kod banjalučkog naselja Vrbanja, koji je izbio juče u poslijepodnevnim satima, i dalje aktivan. Situacija je jutros nešto bolja, a požar trenutno ne ugrožava objekte. Veliki šumski požar koji je izbio na području između Nevesinja i Konjice izvan kontrole. Požarna linija je duga, dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. U Trebinju trenutno nema aktivnih požara, nadležne službe su i dalje na terenu i prate situaciju. Poslije skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spriječe ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj pješčari je stabilna, iako je najgore prošlo. Vjetar i dalje predstavlja prijetnju. Najmanje 5 osoba, među kojima i jedno dijete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan. Meta napada bio je grad Kuhestak u okrugu Sirik. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne i dronske napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu i Erbilu u iračkom Kurdistanu. Garda je navela da su napadi izvedeni kao odgovor na američke udare na Iran. Iranske vlasti saopštile su da je u američkim napadima na teritoriji te zemlje poginulo 11 osoba u udarima u jugozapadnoj provinciji Khuzestan i Sirik. Američki predsjednik Donald Trump kaže da ne pokušava da prisili Iran da se vrati za pregovarački sto, odbacujući medijske navode da Washington traži novi sporazum sa Teheranom. Mnogo mi se više sviđa naša pozicija sada, sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuzskim moreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, izjavio je Trump. Ruska vojska je pokrenula masovni kombinovani napad na Odesu, što je rezultiralo velikim razaranjima. Ruske oružane snage su tokom noći napale 4 objekta u energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti. U luci Odesa pogođena je fabrika koja proizvodi bespilotne čamce, 6 rezervoara za gorivo namijenjenih ukrajinskim oružanim snagama i skladišta sa vojnom opremom. Također, ruske oružane snage izvele su sinoć napad dronom na logistički centar Čajka u Kijevskoj oblasti, koji je u vlasništvu grupe Alpha Development. Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, u skladištima centra smještena je i distribuirana strana roba dvostruke namjene, uključujući komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa. Još nema konkretnih informacija o mogućem aktiviranju posredničkih napora izaslanika američkog predsjednika Stevena Witkoffa i zeta predsjednika Sjedinjenih Država Jareda Kushnera o rješenju ukrajinskog sukoba, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Švedske oružane snage održale su veliku vojnu vježbu zbrinjavanja poginulih vojnika u okviru vježbe Aurora 26, najveće vojne vježbe u toj zemlji od 90. godina. Vježbom su između ostalog testirane procedure postupanja sa posmrtnim ostacima, kapaciteti hladnjača i organizacija vojnih sahrana. Rusija želi da okonča sukob i postigne trajni mir, ali ne da ga zamrzne, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, napomenuši da niko ne vrši nekorektan pritisak na Moskvu povodom toga. Ako neko može konkretno da doprinese, mi smo za, naglasio je Putin. Na pitanje da objasni metaforu koju je nedavno upotrijebio o kitovima, medvjedima i specijalnoj vojnoj operaciji, Putin je izjavio: kolektivnom zapadu su još u sovjetsko vrijeme date konkretne definicije koje su i danas aktuelne. To su ajkule imperializma. Suština onoga što sam rekao je da ako neko pokuša da nas povuče na dno lanca ishrane, da nas pojede i proguta, onda može da dobije po zubima. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas najavila je osnivanje nove grupe na visokom nivou za odbranu, koju će činiti politički i vojni lideri iz više zemalja Evropske unije, kao i iz Velike Britanije i Ukrajine, istakavši da je glavna ideja da ta grupa formira mehanizam za najbrže moguće prevazilaženje pukotina u koordinaciji odbranbenih institucija. Evropska unija želi da smanji zavisnost od Kine u nabavci kritičnih sirovina, a kao jedan od ključnih izvora vidi Arktik. Brisel posebno računa na rijetke metale sa Grenlanda i rudna nalazišta u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj, uz upozorenje da će osim novih rudnika biti neophodna i veća ulaganja u preradu sirovina. In memoriam, Rajf Dizdarević, bivši predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, preminuo je danas u Sarajevu u 100. godini života.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: FIBA je ukinula višegodišnju zabranu za ruske i bjeloruske individualne sportiste, trenere, sudije i zvaničnike, koji od sada mogu da učestvuju na njenim međunarodnim takmičenjima. O učešću ruskih i bjeloruskih reprezentacija i klubova odlučivaće se u decembru uoči kvalifikacija za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Premijer Liga je ovog ljeta uradila što nikad niko nije. 20 klubova je potrošilo rekordnih 4 i kusur milijarde evra u ljetnjem prelaznom roku, što će biti nešto manje od 50% od ukupnog salda prelaznog roka na planeti. Novi trend je što se poslovalo najviše u okviru Premier Lige. 60% novca je ostalo na ostrvu. Podsjetiću još jednom, najskuplji transfer je viđen sinoć kada je Chelsea sa 145 miliona evra prodao Enza Fernandeza Manchester City-u, a City, pomenimo i to, ima trojicu igrača u top 10. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Doboju, Tuzli, Bijeljini, Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci trenutno je 26 stepeni. Vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu temperatura 23, u Prijedoru, Zenici 26, u Doboju, Tuzli 28, Bijeljinu i Trebinju 29, u Neumu 30, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana ponegdje u Simu Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: i u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najveći

sećati Sharp Dressed Man, ne baš kao original, ali bože moj, možemo nekako da to ostvarimo. U međuvremenu dobili smo poruku od jednog našeg slušaoca i kune vam se, kosa mi se diže na glavi od ljudske gluposti. 10:30, čovjek stoji na Zelenom mostu ovdje u Banja Luci, snima kamerom kako neko opušteno pali veliku vatru. Sad da li je dvorište, da li je bašta, da li šta god da je u pitanju, čovjek je poslao i snimak sa originalnim, odnosno originalni snimak sa snimkom visoke rezolucije, čisto da se sopstvenim očima uvjerimo u ovaj triumf idiotizma. Na svu sreću, naš slušalac je odreagovao kako savjestan građanin treba da odreaguje i odmah sve prijavio policiji i vatrogasnoj službi, ali ajde evo da vas pitam šta je u glavama tih ljudi, mislim dokle više, bukvalno minut, dva, pet, deset, pričali smo o tome kako gori u Vrbanji, kako će biti tu problema, šume između Navesinja i Konjica su u plamenu, požar je potpuno izvan kontrole, teren nepristupačan i tako dalje. Rekoh, u Vrbanji tu odmah pored nas vatrogasci ne spavaju, dok profesionalci ostavljaju sati i sate na terenu pokušavajući da spasu glavu i imovinu. Eto, ljudi u sred bijelog dana na par stotina metara od centra grada odluče da zapale vatru u dvorištu. Ne znam gdje je tu pamet. Ajmo malo da se dozovemo pameti, malo zdravog razuma, da uključimo i logiku u sve to, pa možda bude i pozitivan rezultat. Hvala ti u svakom slučaju na ovom snimku. Sa ovih naših prostora selimo se u jednu apsurdnu situaciju koja se dešava u svijetu kriminala. Da zaboravimo na kokain, fentanil i tako dalje. To je tako pase, tako staromodno. Danas pričamo o pravoj pravcatoj mafijaškoj kinti, o zelenom zlatu. Pričamo o avokadu. Karteli u meksičkoj državi Michoacan više ne moraju da se muče po ilegalnim laboratorijama. Ljudi su shvatili kapitalizam. Što bi rizikovali sa švercom kad mogu jednostavno da uzmu reket od legalnih farmera? Meksikanci to zovu cobro de piso, odnosno praktično plaćaš porez kartelu samo da bi imao pravo da radiš na sopstvenoj zemlji. Michoacan je inače svjetska prijestolnica avokada, proizvali su skoro 1,5 milijuna tona za sezonu, više od 80% toga ide pravo u Sjedinjene Američke Države za onaj njihov fancy doručak. I naravno, kriminalci žele svoj dio kolača bez da ikada dotaknu motiku. Međutim, preksinoć su stvari postale poprilično krvave. Meksička vojska je uletjela u mjesto Rodeo del Pinal i likvidirala čovjeka po imenu Baragan, poznatijeg kao R5. Čovjek je bio vođa kartela Los Rejes i glavni koordinator za iznudu novca od proizvođača avokada. Američko ministarstvo pravde ga je tražilo zbog fentanila i kokaina. To je onako usputna aktivnost bila. Glava mu je bila stavljena, odnosno ucjena na glavu od 3 miliona dolara. Zvanična verzija, otvorili su vatru na vojnike, vojska uzvratila, R5 završio karijeru. Preuzeo je vodstvo tek početkom avgusta kada je uhapšen prethodni šef Pončo. Na vrhu kartela očigledno vlada velika promaja. Međutim, problem nije riješen jer je jedan šef neutralisan. Sistem je dubok. Samo tokom ove godine uhapšene su 52 osobe koje su radile kao terenski poreznici za kartel. Oni idu od čovjeka do čovjeka i skupljaju kvote. I ne pričamo sad ovdje o momcima sa palicama. Ovi likovi koriste jurišno oružje, oklopna vozila, dronove sa eksplozivom, ratuju naoružanim dronovima oko voća. Situacija je toliko apsurdna da Meksiko sad šalje hiljade vojnika i nacionalnu gardu da bukvalno stražare ispred centara za pakovanje avokada i da prate kamione na putevima. Čak i američki fitosanitarni inspektori imaju vojno obezbeđenje. Ti inspektori su početkom avgusta već treći put obustavili rad jer su se plašili za život, a kad oni stanu, staje izvoz u Ameriku. Zamislite taj nivo ludila. Bezbjednost međunarodnog lanca snabdjevanja zavisi od toga da li će vojska uspjeti da odbrane gajbice sa avokadom od likova sa minobacačima.
Predsjednica Meksika kaže da čim vojska očisti jednu zonu, kriminalci se samo presele u drugu, kao igranje sa karticama, samo što ovdje ima i nagaznih mina. Dakle, sljedeći put kad budete jeli one prepoznatljivi guacamole sos ili se dočepate avokada, sjetite se da je za njega neko morao da izbjegne dron sa eksplozivom ili kako već.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: građano 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

kako zvuči original, a znamo već kako zvuči milion nekih kopija koje su stigle kasnije. Dancing in the Streets. Vraćamo se ponovo na listanje stranica kada su rođendani u pitanju. 46. godine, 1946. rođen je i Billy Preston, čovjek kojeg su sa potpunim pravom zvali peti Beatle, odnosno Beatles. Nije bio samo gost na snimanjima, bio je muzički spasilac kada su Beatlesi 69. godine pucali po šavovima tokom snimanja albuma Let It Be. George Harrison je doveo Prestona u studio. Njegovo prisustvo i genijalnost na električnom pijanu i Hammond orguljama u pjesmi Get Back potpuno su smirili tenzije i dali bendu potpuno novu energiju. Preston je inače jedini muzičar čije je ime zvanično navedeno pored imena Beatlesa na nekom njihovom singlu. Odatle je otišao pravo kod Rolling Stonesa i ostavio svoj pečat na kultnim albumima poput recimo Sticky Fingers ili Exile on Main Street. Svirao je sa Ericom Claptonom, primljen je u kuću slavnih rock'n'rolla 2021. godine, 15 godina nakon što je preminuo 2006. Godine 1950. na svijet je stigao Michael Rother, njemački muzičar koji je bio pionir elektronske scene i elektronske muzike uopšte. Prošao kroz grupu Kraftwerk, osnovao uticajni band New, čini mi se, a ako danas slušate bilo koji modern post rock ili alt rock ili ambientalnu muziku, dobar dio tih ritmova hipnotišućih bas linija vuče korijene direktno iz onoga što je Rother radio 70-ih godina. Čovjek je bukvalno izmislio taj futuristički zvuk dok su svi ostali još malo onako uvižbavali klasične rock akorde. Zatim prelazimo u 1957. i Steve'a Porcara, američkog klavijaturistu, kompozitora, saosnivača grupe Toto. Svi znaju njihove gigantske hitove poput pjesme Afrika, ali Porcaro je bio ona tajna sila iza kulisa pop industrije. Činjenica koju mnogi ne znaju jeste da je upravo Steve Porcaro napisao muziku za pjesmu Human Nature i aranžirao sintesajzere za The Girl Is Mine na kultnom albumu Thriller Michael Jacksona. Dakle, zvuk najprodavanijeg albuma u istoriji čovječanstva nosi njegov direktan potpis. I za kraj 1964. godine, na opšte oduševljenje ženskog dijela publike i dijelom muškog, jel, rođen je Keanu Reeves. Njegovo ime na havajskom jeziku u prevodu znači hladan povjetarac nad planinama. Divno, što savršeno opisuje njegov stav prema životu i hollywoodskom stilu. Svi ga znaju kao vrhunskog glumca i opasnog tipa na filmskom platnu, međutim Keanu od 90-ih godina svira bas, gitaru u svom alternativnom rock bandu Dog Star, iako su ga mediji u početku posmatrali kao glumačku zvijezdu koja se samo igra rockera. Bend je izdao nekoliko ozbiljnih albuma, nastupao na velikim festivalima, pokazao da je njegova ljubav prema bas gitari potpuno iskrena i bez glumačkih poza. Uostalom, to nam je dokazao XY puta. Jeste da su napravili tu neku pauzu, čini mi se 24 godine da nisu svirali, ali evo, prošle godine su se vratili i to na velika vrata. Vratimo se do Billy'a Prestona, Get Back.

školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

kako zvuči band Keanu Reevesa Dog Star All In Now. Inače, single još uvijek aktuelan u ovoj 2026. godini. Nego, na današnji dan desilo se nekoliko stvari koje su dokazale da muzika nije samo zabava, nego nekad i ozbiljan lakmus papir za cijelo društvo. Krenut ćemo od 64. godine. Beatlesi bili na američkoj turneji, stigli u Filadelfiju. Samo par dana prije njihovog dolaska u gradu su izbili teški rasni nemiri i kad su momci iz Liverpoola izašli na binu pred 13.000 ljudi, doživjeli su kulturološki šok. U publici su sjedili isključivo bijelci, jer je u to vrijeme rasna segregacija na koncertima na američkom jugu i dalje bila neformalno pravilo. Oni su bili toliko zgroženi tom slikom da su nedugo zatim i u svoje ugovore stavili jasnu klauzulu: nema nastupa ako publika nije mješovita. Tačka. 4 godine kasnije, 68. Jimi Hendrix objavljuje svoju obradu pjesme All Along the Watchtower, koju je originalno napisao, znamo svi, Bob Dylan. Hendrix nije samo preradio pjesmu, on je uzeo Dylanovu akustičnu skicu, provukao je kroz svoju električnu oluju i napravio remek djelo. Čak i sam Dylan kasnije priznao da je ta pjesma od tog momenta postala Hendrixova i da je na svojim koncertima počeo da je svira po Jimijevom aranžmanu. 1980. godine na scenu stupa kalifornijski punk band Dead Kennedys sa svojim debi albumom Fresh Fruit for Rotting Vegetables, sa pjesmama kao što su California Uber Alles ili recimo Holiday in Cambodia. Preduđeni Biafrom isporučili su brutalnu, onu politizovanu punk mašinu inspirisanu Sex Pistolsima, dakle bez uljepšavanja, bez cenzure, filtera i tako dalje. Prebacujemo se sad na naš teren, godina je 81. Dešava se filmski festival u Veneciji, prikazan je film Sjećaš li se Dolly Bell, režisera Emira Kusturice i scenariste Abdullaha Sidrana. E sad, film je odnio nagradu za najbolje debitantsko ostvarenje, a cijelu priču obilježila je ona čuvena jednostavna muzička tema Na morskome plavom žalu, koju je komponovao Dragan Jokić, a u filmu je besprijekorno i autentično, da tako kažem, otpivao naturščik Saša Zurovac. 1988. beogradska izdavačka kuća Jugo Disk objavljuje drugi album Party Breakers sa jednostavnog naziva Party Breakers 2, a 93. u njih moram da spomenem, Pearl Jam dominira na dodjeli MTV nagrada. Njihov potresni spot za pjesmu Jeremy osvaja 4 nagrade, uključujući i spot godine. I šta bend radi posle takvog triumfa? U znak protesta protiv komercijalizacije i pritiska industrije donose odluku da narednih 5 godina uopšte ne snimaju zvanične videospotove. Potez koji bi danas malo ko imao petlje, da ne kažem nešto drugo, da povuče.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: I evo nas u novom pregledu vijesti. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. oktobra, tako saznaju beogradski mediji. Kako zakon nalaže, u narednim danima bit će raspuštena Narodna skupština, čime će se stvoriti i formalni preduslov za izbore. To će istovremeno označiti početak državne kampanje, čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Svi koji su ratovali protiv Srba tokom 90. godina prošlog vijeka koriste smrt generala Ratka Mladića da srpski narod dodatno ocrne i da te elite ostanu na vlasti, jer mržnja protiv Srba očigledno donosi još mnogo glasova na izborima. Ovo izjavio direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac. Oni su se zaigrali previše, a kako vrijeme odmiče od rata, umjesto da se tenzije smanjuju i ljudi približavaju jedni drugima, dođu ovakva vremena koja samo produbljuju te tenzije, dodao je Štrbac. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su 4 vojnika ubijena u napadu Sjedinjenih Država na zapadne provincije Kermanšah. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf nazvao je Sjedinjene Države satanom nakon napada na kuću u kojoj se održavalo vjenčanje na jugu zemlje. Najmanje 5 osoba, među kojima jedno dijete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan. Islamska revolucionarna garda saopštila da je napala i 2 američke vojne baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Napad je bio odmazda za američke udare na iranska stambena područja i svadbene ceremonije. Ruske oružane snage su tokom noći napale 4 objekta energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti, što je rezultiralo velikim razaranjima. U luci Odesa pogođena je fabrika koja proizvodi bespilotne čamce, rezervoari za gorivo namijenjeni ukrajinskim oružanim snagama i skladišta sa vojnom opremom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su oružane snage napale logistički centar kompanije Stellar Jet u blizini sela Višnjevo u Kijevskoj oblasti i objavile snimak udara. U ruskom gradu Permu izbio je požar u fabrici odbrambene opreme Proton M, koja proizvodi raketne motore. Rusko ministarstvo za vanredne situacije prijavilo je požar u proizvodnom preduzeću. Nema informacija o žrtvama. Belgija je odbacila pokušaj Švedske, Poljske, Španije i Holandije da ožive plan Evropske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine radi finansiranja Ukrajine. Ovo nije predmet pregovora, ta vrata su zatvorena, izjavio je ministar odbrane Theo Franken. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško je izjavio da se zemlje NATO-a otvoreno pripremaju za vojni sukob sa Rusijom. Ovdje čak nije riječ samo o retorici, ako profesionalno sagledamo sve što rade i izjavljuju, onda je to priprema za rat sa Rusijom, naglasio je Gruško. Istakao je da NATO ukazuju vojni programi, karakter i usmjerenje vojnih vježbi, kao i razvoj vojne logistike na istočnom krilu NATO-a. Gruško je obećao da će Rusija, bez obzira na scenariju razvoja odnosa sa zemljama NATO-a, pouzdano osigurati bezbjednost svojih granica. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila je zemlje NATO-a da godinama pokušavaju da oslabe Ujedinjene nacije i pretvore ih u organizaciju koja ne može samostalno da donosi odluke. Zaharova tvrdi da napad nije, da Zapad nije zainteresovan za jačanje Ujedinjenih nacija, već želi da ih koristi kao instrument za ostvarivanje sopstvenih interesa. In memoriam, legendarni hrvatski fudbaler Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini života nakon teške bolesti. Ivan Gudelj ostaje upamćen kao jedan od najvećih talenata u istoriji jugoslovenskog fudbala i legenda splitskog Hajduka. Nagrada za najboljeg mladog igrača Europe 1979. godine, uloga najmlađeg kapitena u istoriji reprezentacije Jugoslavije i plasman u idealnih 11 na svjetskom prvenstvu u Španiji 1982. godine jasno su svjedočili o kakvom se igraču radilo.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
0: francuski teniser Gael Monfils proslavio je 40. rođendan na najbolji mogući način, pobjedom na US Openu. Monfils je u prvom kolu savladao paragvajca Adolfa Daniela Valjeha sa 3-1. Za Monfilsa je ovo bio 18. i posljednji nastup na US Openu, pošto je ranije najavio da će na kraju sezone završiti profesionalnu karijeru. Francuz je ujedno postao najstariji teniser koji je pobjedio u meču glavnog žrijeba US Opena u posljednje 34 godine. Prije njega to je uspjelo Jimmy O'Connorsu, koji je 1992. godine također ostvario pobjedu na turniru na svoj 40. rođendan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh trenutno u Doboju, Tuzli, Bijeljini, Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 60. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Prijedoru i Tuzli 30, u Bijeljini, Doboju i Zenici 31, u Trebinju 32, u Neumu 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje u višim područjima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.

0: Konstrukcija Stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

Major i If I Was na prvom programu Big Radija, a Ramonsi su konačno proslavili pola vijeka postojanja onako kako dolikuje, brate mili, bučno, brzo i na groblju. Na hollywoodskom groblju Hollywood Forever u Los Angelesu održan je zvanični koncert povodom 50 godina od izlaska njihovog prvog albuma iz 1976. godine, a za tu priliku skupljena je opasna ekipa, super grupa Cretin Family, koju čine Tim Armstrong iz Rancida, Billy Joe Armstrong iz Green Day-a, Travis Brecker iz Blink-182 i CJ Ramon. Domaćin večeri bio je niko drugi nego John Travolta. Na bini su mu se pridružili još i gosti poput Freda Armisena iz grupe The Linda Lindas i Billy'a Idola, koji je zakucao veče sa klasikama Beat on the Breath i Blitzkrieg Bop. Da stvar bude još bolje, u cijelu ovu priču oko pola vijeka punk ikone, ikona u stvari, uključio se i band The Offspring. Oni su krajem avgusta izbacili potpuno novu studijsku verziju pjesme I Wanna Be Sedated. Momci već neko vrijeme prže ovu stvar na turnejama, pa su odlučili, eto, sad da je snime i u studiju za obožavaoce. Inače, ovo im nije prvi put. The Offspring je tu istu pjesmu obradio još krajem 90-ih godina za kultni film The Idle Hands, u kojem su se sami pojavili na ekranu, a ta verzija se kasnije našla i na zvaničnom tribute albumu za Ramonse 2003. godine. Sad imamo novu verziju, svježu i spremnu za zvučnike, kao dokaz da ova muzika ne stari, samo postaje glasnija. Evo ih u nastavku programa The Offspring, I Wanna Be Sedated.

0: školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Eurom garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su u novom pregledu vijesti. Sud BiH priznao je da od 2023. godine nisu ništa radili na lociranju Sakiba Mahmuljina, nekadašnjeg komandanta 3. korpusa takozvane armije BiH, koji je pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Srbima na području Ozrena i Vozuće. Mahmuljin je napustio Bosnu i Hercegovinu neposredno pred izdržavanje zatvorske kazne zbog navodnog liječenja u Turskoj, a nakon što je za njim raspisana crvena potjernica Interpola, iz Turske su tvrdili da u toj zemlji nije lociran. Kancelarija disciplinskog tužioca podigla je disciplinsku tužbu protiv državnog tužioca Ćazima Hasanspahića, saznaju sarajevski mediji iz više pravosudnih izvora. Hasanspahić se tereti po 3 tačke. Prva se odnosi na navodno neovlašćeno izuzimanje dokumentacije iz drugog tužilačkog spisa, dok se preostale 2 odnose na neblagovremeno postupanje u predmetima. Mediji su ranije povezivali Hasanspahića sa višegodišnjim držanjem u ladici prijave za ratne zločine protiv lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, što je on demantovao. Pripremno ročište pred disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužiločkog savjeta zakazano je za 10. septembar. Rusija je pomogla Iranu da razvije supersonične krstareće rakete, prenosi danas Financial Times. Navodno, neki od vodećih ruskih stručnjaka u ovoj oblasti bili su uključeni u iranski program, a razvojni program je navodno fokusiran na sistem pogona sa mlaznim motorom, koji bi omogućio krstarećoj raketi da leti višestruko brže od zvuka. Sjedinjene Države upozorile su svoje građane u Kataru, Izraelu i Jordanu da budu posebno oprezni zbog složene bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i mogućnosti neočekivane eskalacije, uz upozorenje na moguća otkazivanja letova, zatvaranje vazdušnog prostora i druge poremećaje u saobraćaju. Islamska revolucionarna garda objavila je danas da je uništila štab američkog komandanta u bazi Ali al-Salem u Kuvajtu u napadu raketama i dronovima. Ruske oružane snage su tokom noći napale 4 objekta energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti, što je rezultiralo velikim razaranjima. U ruci Odesa pogođena je fabrika koja proizvodi bespilotne čamce, rezervoari za gorivo namijenjeni ukrajinskim oružanim snagama i skladišta sa vojnom opremom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su oružane snage napale logistički centar kompanije Stellar Jet u blizini sela Višnjevo u Kijevskoj oblasti i objavile snimak udara. U ruskom gradu Permu izbio je požar u fabrici odbrambene opreme Proton M, koja proizvodi raketne motore. Rusko ministarstvo za vanredne situacije objavilo je informaciju o požaru u proizvodnom preduzeću, kao i informaciju da nema žrtava. Belgija je odbacila pokušaje Švedske, Poljske, Španije i Holandije da ožive plan Evropske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine radi finansiranja Ukrajine. Ovo nije predmet pregovora, ta vrata su zatvorena, izjavio je ministar odbrane Theo Franken. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško izjavio je da se zemlje NATO-a otvoreno pripremaju za vojni sukob sa Rusijom. Ovdje čak nije riječ samo o retorici, ako profesionalno sagledamo sve što rade i izjavljuju, onda je to priprema za rat, naglasio je Gruško. Istakao je da NATO ukazuju vojni programi, karakter i usmjerenje vojnih vježbi, kao i razvoj vojne logistike na istočnom krilu NATO-a. Prošla noć u Moskvi bila je jedna od najtoplijih u istoriji mjerenja, sa temperaturom koja je dostigla 16,5 stepeni. Zauzela je tek 2. mjesto iza samo 1995. godine, kada je bilo plus 17,2.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A legendarni John McEnroe smatra da treba raditi na skraćivanju teniskih mečeva. Iako ne želi pravu revoluciju i ukidanje formata na 3 dobijena seta, ima određene prijedloge. Zagrijavanje na terenu treba odmah ukinuti. Igrači su već zagrijani kada izađu na teren. Promjene moraju biti radikalne, izjavio je McEnroe. Ovo nepotrebno pravilo, smatra, doprinosi produženju trajanja prenosa. Steph Curry nema dilemu gdje želi da završi karijeru, a čini se da ni Golden State Warriorsi nemaju dilemu da žele da ga zadrže. Curry ima mogućnost da narednog ljeta potpiše novi dvogodišnji maksimalni ugovor vrijedan više od 130 miliona dolara, čime bi u dresu franšize iz San Francisca mogao da ostane do svoje 40. godine. Warriorsi praktično ne postavljaju uslove pred svoju najveću zvijezdu i ne planiraju da se cjenkaju sa igračem koji je obilježio najuspješniju eru u istoriji kluba. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: A trenutno vazduh je dobar u Doboju, Tuzli i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 61. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 30, zatim u Prijedoru i Tuzli 31, u Bijeljini, Doboju i Zenici, ali i Trebinju 32, u Neumu 33 i u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje u višim predjelima mogući su lokalni pljuskovi. Vrijeme sutra, četvrtak, 3. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

21. veku gde je tehnologija bukvalno, bukvalno leti, a evo sve se bavi algoritmima, kvantnim računarima, naše osnovne škole u Banja Luci, evo i Trebinju, nemaju klimu, šaljemo djecu u škole gdje je tehnološki vrhunac, otvorena prozorska, otvoren prozor i promaja ako ima sreće da vjetar duva. Sistem nam izgleda funkcioniše po principu, ako tvoj tata ne kupi klimu, ima da se znojiš nad gramatikom dok ti mozak nestane i onda se čudimo što traže da skrate časove. Vidit ćemo sad kako će ministarstvo da odreaguje, dakle ovi ljudi su na potezu. Na vama djecu srećan početak školske godine, još jednom ako preživite septembar bez klime, vještačka inteligencija vam u životu neće pomoći ništa. Ostanite i dalje uz prvi program Big Radija, Eagle Eye Cherry i Save Tonight.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Dobro, moji ljudi, trenutno nam je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a posle podne, pa boga mi, kako bude odmicao dan, ponegdje u višim brdskim područjima mogući su lokalni pljuskovi, što u prevodu znači za nas dole u gradu pržit će i dalje, a ta kiša na, brdima može samo doneti dodatnu sparinu. Ako ste se nadali nekom ozbiljnom osvježenju koje će konačno ugasiti i one požare i svo ovo usijanje na asfaltu i panjeve što tinjaju oko nas, pa boga mi, nema tu baš nekih lijepih vijesti. Trenutna temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar i vjetar je sjeverozapadnog pravca 1 metar u sekundi. Da vidimo kako stoji stvar, kako stoje stvari sa ostalim temperaturama širom BiH. U Sarajevu je još i najprijatnija temperatura od 30 stepeni, Pridor i Tuzla mjere 31, Bijeljina, Doboj, Zenica, Trebinje 32, Neum za stepen više 33 i Mostar trenutno kotira na 36. temperaturnom podioku. Rekla sam, nema baš kiše na vidiku, gledala sam trodnevnu prognozu i vjerujte mi, izgleda kao da je prepisana iz priručnika za ne znam, preživljavanje u Sahari. Ljeto je odlučilo da ne ide nigdje. Sutra u četvrtak 3. septembra nastavlja se apsolutno isti šou, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kreteće se između 12 i 17 stepeni, dok će u Hercegovini već ujutru biti do 24, a preko dana najviša dnevna ide između 27 i 32, dok će na jugu u Hercegovini pržiti do paklenih 36. U petak 4. septembra prepisana situacija, opet sunčano, opet lagana oblačnost, da nas podsjeti kako oblaci uopšte izgledaju, da ne bi zaboravili. Jutarnje temperature između 11 i 16 u Hercegovini do 22, najviša dnevna ponovo skače, ide od 27 pa sve do vrtoglavih 35 stepeni. Dakle, suša se nastavlja, zemlja gori, klima uređaji će raditi ponovo u crvenoj zoni, a za vikend, prvog dana vikenda u subotu, dolazi veliko finale ovog tropskog talasa u sred, odnosno početkom septembra, bit će sunčano uz minimalnu oblačnost. Jutarnje temperature šetaće se između 12. i 17. podioka, na jugu čak će ići i do 22. Najviša dnevna se penje i zvanično će iznositi između 30 i 36 stepeni svuda. Znači, za vikend smo svi ravnopravni u znojenju od Banja Luke do Trevinja. Da rezimiramo, dakle, prave spasonosne kiše nema ni na mapi narednih dana. Sve što imamo, sunce, suv vazduh i temperature koje više priliče sredini jula nego početku septembra. Zato apelujem na sve vas koji me slušate, malo pameti, da uključimo malo logike. Ako za vikend na ovih 36 stepeni vidite nekog da od ovih naših šampiona bez mozga, kako pali roštilj, suvo lišće ili korov pored reke, znate šta vam je činiti, jer nas od njihove gluposti niko neće spasiti. Niko drugi. Pite dosta tečnosti, bježite u debeli hlad i za ime Boga ostavite te upaljače u džepovima.
3: Jedin izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebi. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Round, Simple Red, prije toga Sheryl Crow i All I Wanna Do i sva ona pakovanja vezana za vremensku prognozu. To bi bilo to od mene za današnju Smenu narode. Dosta je bilo priče. Previše smo trošili jezika, boga mi, živce od ovog trenutka na našim talasima. Ide samo muzika da vam barem malo pokuša amortizovati, da tako kažem, i ublažiti ovakav jedan pa blago rečeno blesav dan. Jer stvarno kad se podvuče crta i kad vidimo što se sve dešava u našem dvorištu i u cijelom svijetu, od naoružanih dronova koji čuvaju avokado, preko birokrata koje ganjaju kockaste dinosauruse na internetu, pa sve do naših lokalnih šampiona sa šibicama i komunalaca koji bježe od nadležnosti na 36 stepeni, čovjek prosto ne može a da se iskreno ne zapita kako smo dođevola uopšte dospjeli tu gdje jesmo kao vrsta. Gdje je skrenuo voz sa zdravim razumom, ali dobro, šta je tu je. Sutra smo opet tu na istom mjestu, spremni za novu porciju dnevnog ludila. Do tada ugasite te upaljače, bocu vode u ruke, sakrite se u debeli hlad i pustite da muzika odradi svoj dio posla. Sad budite dobro i što je još važnije, budite dobri, uživajte uz hitove, pa čujemo se sutra ujutru oko 8:30.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: građeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30. Salama poli 500 grama 5.95. Croissant 7 Days Max 80 grama Marko 35. Sky Orange i limun 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kort kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, ubrus Harmony 2/1 1,10.

0: Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdered 1 kg Marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
2: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

0: pri ruci. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Name is my friend, do his thing. Can I cut it off?
2: Go ahead, cut it off.

Igual, ¿no? Sí, sí, sí.

We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.